0: دولتیں مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے جوڈو میں سونے کے دو تمغے جیتے ہیں جو ایک تاریخ ہے. بھارت نے نیزہ پھینکنے کے مردوں کے مقابلے میں دو تمغے حاصل کیے ہیں. اس نے ڈیکتھلون میں ابھی تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برا بھلا کہنے اور نفرت سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے ان گمراہ کن نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے جو بے لگام ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی تعمیر اور قومی مفاد کے جذبے کے صحیح راستے پر ان نوجوانوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے. وزیراعظم نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا ہے قومی راجدھانی میں جنتر منتر پر حالیہ واقعے کا ذکر کیا جہاں ان کے اور ان کی آجہانی والدہ کے خلاف غالم گلوچ کا استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں تمام لوگوں اور دنیا بھر نے ان واقعات کا نظارہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس رویے پر سماج میں جو غصہ اور مایوسی پائی جاتی ہے وہ بالکل واضح ہے لیکن بچپنا سیکھنے غلطیاں کرنے اور ان کی درستگی کا مرحلہ بھی ہے.
1: بچپن میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بچپن میں غلطیوں سے سدھرنے کا اوسر بھی ہوتا ہے. ایک گمراہ بچے ہیں ان کو راہ دکھانا ہمارا کام ہے. ان کو سزا دینا عدالتوں کے چکر کٹوانا سماج میں ان کو پرتاڑت کرنا اس سے ہم پرستھتیاں نہیں بدل پائیں گے. میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں. سماج بھی میری اس بات کو سویکار کرے. میں ان بچوں کو کہتا ہوں بچوں آؤ ہم دیش کے لیے ساتھ مل کر کے آگے بڑھیں.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے امتحانات کے 2026 کے بل کو منظوری دے دی ہے. اس بل کو پارلیمنٹ میں جمعرات کو منظوری دے دی گئی تھی. اس قانون کا مقصد سخت تر سزائیں مقرر کر کے اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کر کے غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے. اس بل میں امتحان کے نظام میں قانونی فریم ورک کے ذریعے شفاف اور صحیح طور طریقوں اور دیانتداری کی بات کہی گئی ہے تاکہ بچوں کے مستقبل کا تحفظ کیا جا سکے. وزیراعظم نریندر مودی آج آندھرا پردیش میں وجے نگرم ضلع کے بھوگا پورم علاقے میں الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے. جناب مودی اپنے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے. ان کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ان پروجیکٹوں پر تقریباً 18,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. وزیراعظم نریندر مودی آج کرناٹک کے شہر میسور میں نوجوانوں کے سوامی ویویکانند ثقافتی مرکز ویویکانند اسمارک کا افتتاح کریں گے. یہ مقام بھارت کے سب سے عظیم روحانی رہنماؤں میں شامل سوامی ویویکانند کے تاریخی دورے کی یادگار ہے جو انہوں نے 1982 میں کیا تھا جو انہوں نے 1892 میں کیا تھا. اس دورے میں وہ میسور کے دیوان سر کے کیش شادری ایئر سے ملے تھے اور انہیں مہاراجا سری چماراجندرا وڈیار کے ہاتھوں مالی مدد حاصل ہوئی تھی. یہ مالی مدد شکاگو میں مذہبوں کی پارلیمنٹ میں شرکت کے مقصد سے امریکہ جانے کے لیے دی گئی تھی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: وویک اسمارک کا افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں آج میسور میں کیا جائے گا. یہ یادگاری مقام سوامی ویویکانند کی تعلیمات اور فلسفے کو فروغ دینے کے لیے ہے. 75,300 مربع فٹ کے رقبے پر 4D تجربے گاہ، نمائش ہال، ایمفی تھیٹر، کلاس رومز، کانفرنس ہالز، لائبریری، ریڈنگ روم اور ایک میڈیٹیشن اور یوگ ہال قائم کیا گیا ہے. بنگلورو سے سدھیر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
0: مرکزی کابینہ نے توسیع شدہ کھیلو انڈیا اسکیم اور قومی اسپورٹس فیڈریشن ANSFS کی امداد میں اضافے کو منظوری دے دی ہے جس کے مطابق 2026-27 سے 2030-31 تک اس کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے نوجوانوں کی ترقی اور ملک کی تعمیر میں اسپورٹس کی طاقت کو منوانے کے تئیں حکومت کے عزم کا اعادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے سبھی نوجوانوں کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کے لیے واضح راہ ہموار کرنے کو یقینی بنایا جا سکے گا. ویشنو نے یہ بھی کہا کہ اس اسکیم سے پورے ملک میں سماج کی بالکل نچلی سطح سے ٹارگٹ پوڈیم اولمپک اسکیم کی سطح تک ہر تربیتی مرکز قائم کرنے میں مدد ملے گی. مغربی بنگال میں آج سے مردم شماری کا عمل شروع ہو رہا ہے جو دو مرحلوں میں ڈیجیٹل طور پر کیا جائے گا. اس مشق کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی نقطۂ نظر کے ذریعے اپڈیٹ شدہ آبادیاتی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے جس میں ریاست بھر میں جامع کوریج کو یقینی بنانے کے لیے دو مرحلے کے عمل کو ڈیزائن کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.

0: پہلے مرحلے میں مغربی بنگال کے باشندے مردم شماری کے سرکاری پورٹل کے ذریعے اپنی تفصیلات جمع کر کے آج سے 15 اگست تک خود کی گنتی کے عمل کو آن لائن طور پر مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مرحلہ 16 اگست سے 14 ستمبر تک چلے گا۔ اس دوران مردم شماری کرنے والے اہلکار گھروں کی فہرست اور ابتدائی گنتی کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ آخری مرحلہ اگلے سال فروری میں ہوگا، جب مردم شماری کرنے والے اہلکار ہر گھر کے فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کریں گے، جس میں نام، عمر، جنس، ذات اور مذہب کی بنیاد پر آبادی کا حقیقی طور پر اندراج ہوگا۔ کولکتہ سے سندیپون داس گپتا اور شیام لال گوسوامی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی انتظامیہ کو شرمناک طریقے سے مسترد کرنے کے مترادف ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستانی انتظامیہ کشمیر کے اپنے زیر قبضہ علاقے میں پرامن شہریوں کے خلاف بے رحمانہ طاقت کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا نتیجہ 40 سے زیادہ شہریوں کی المناک موت اور بہت سوں کے زخمی ہو جانے کی شکل میں برآمد ہوا ہے۔ روسی فوج میں بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ روسی فوج میں بقیہ بھارتی شہریوں کی رہائی کے لیے بھارت روس سے بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے ابھی تک 139 بھارتی شہری رہا کرائے جا چکے ہیں۔ بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی۔ تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا، جو 2020 سے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے رجسٹرڈ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بات کی اور مغربی ایشیا خطے میں جاری کشیدگی پر بھارت کی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ فون پر ہوئی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی صورتحال میں تجارتی جہازرانی اور سمندری عملے پر حملے نہیں ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی فریق کی جانب سے کیے گئے اس طرح کے کسی بھی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ انہیں موجودہ واقعات اور جاری بات چیت کے تعلق سے ایران کے موقف سے بھی روشناس کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کی تائید کرتا ہے۔ اٹلی نے اسپین کے ساتھ کھلی سرحد کے راستے سفر کی سہولت عارضی طور پر معطل کر دی ہے، کیونکہ مراکش کی جانب سے اسپین کے سیوٹا علاقے میں آنے والے مائیگرینٹس کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ اس قدم سے پروازوں اور سمندری ٹرانسپورٹ پر اثر پڑے گا۔ نیز اسپین کے شینچنگ کھلی سرحد کے سفر کی سہولت پر اثر پڑے گا، جسے حال ہی میں معطل کیا گیا ہے۔ ابھی تک اس سہولت کے تحت لوگ 29 یورپی ملکوں میں آزادانہ طور پر آمد و رفت کرتے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے وزیراعظم اینڈی برہمن سے بات چیت کی اور عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بات چیت میں ٹیکنالوجی، اختراع، دفاع، سلامتی، صاف ستھری توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رشتوں، نیز بھارت برطانیہ جامع اہم شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے جیسے میدانوں میں مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک بھارت اور برطانیہ کے عوام کی خوشحالی اور تندرستی کے مقصد سے تجارت اور سرمایہ کاری کے ان موقعوں کو بھی پوری طرح فروغ دیں گے جو بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر حال ہی میں عمل درآمد سے پیدا ہوئے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مشرقی راجستھان، مدھیہ مہاراشٹرا، ساحلی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، کونکن، گوا، کیرلا اور ماہے میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مغربی راجستھان، بہار، ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال، انڈمان نکوبار، جزائر، لکشدیپ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں کل بھارت نے پھر سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے جوڈو میں سونے کے 2 تاریخی تمغے جیتے ہیں، جبکہ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھی 2 یادگار تمغے حاصل کیے ہیں، جبکہ ڈیکتھلون میں اس نے اب تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ نیز 10 مکے بازوں نے اپنے متعلقہ زمروں میں فائنلز میں جگہ بنائی ہے۔ سرے 10 بھارت سونے کے 5، چاندی کے 12 اور کانسے کے 6 تمغوں کے ساتھ کل 23 تمغے جیت کر درجہ بندی میں 10ویں مقام پر ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل اپنا دو روزہ بھوٹان کا سرکاری دورہ مکمل کیا. دورے کے دوران جناب مصری نے بھوٹان کے 13 میں 5 سالہ منصوبے کے لیے 5ویں بھارت بھوٹان ترقیاتی تعاون

0: مذاکرات کی مشترکہ صدارت کی. پانچویں منصوبے کی بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے بھوٹان کے 13ویں پنج سالہ منصوبے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے 10,000 کروڑ روپے کی امداد کی مجموعی پیش رفت اور عمل آوری کا جائزہ لیا. مجموعی طور پر 12 نئے پروجیکٹوں اور مخصوص منصوبوں کے لیے مالی تعاون سے متعلق 332 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی. ان کا تعلق بنیادی ڈھانچے, صحت کی دیکھ بھال, زراعت, شہری سہولیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے شعبوں سے ہے. سوشل میڈیا کمپنی میٹا کی عالمی ٹیم, جسے وزیراعظم نریندر مودی کی فیس بک پوسٹ پر بندش لگائے جانے کے بعد مرکز نے طلب کیا ہے, اس نے الگوریتم کے ذریعے جانبداری اپنائے جانے اور عوامی نظم و نسق میں اس کے رول سے متعلق معاملات پر پوچھ تاچھ کی جائے گی. سرکاری ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ میٹا کی اس عالمی ٹیم سے اگلے ہفتے کے وسط میں کسی وقت پوچھ تاچھ کی جائے گی. میٹا سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے اور عوامی نظم و نسق میں کمپنی کا کیا رول ہے. یہ ٹیم ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بھی حاضر ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو اس ہفتے کے آخر تک ایران پر نئے حملے کی تیاری کا حکم دیا ہے. امریکی میڈیا نے افسروں کا نام بتائے بغیر اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ اس مجوزہ حملے کا مقصد تہران پر خود سپردگی کے لیے دباؤ قائم کرنا ہے. یہ رپورٹیں اس وقت منظر عام پر آئی ہیں جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی بات چیت کے مستقبل پر سوالات اٹھائے ہیں اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد سخت فوجی جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. 28 فروری کو شروع ہوئی اس مہازرائی سے پورے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہو گیا ہے. ایران نے بعد میں آبنائے ہرمز کو بند کر دیا, جسے خام تیل, قدرتی گیس اور کھاد کی ترسیل میں رکھنا پیدا ہوا. دلی سرکار نے اپنی بسوں میں مفت سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنک سہیلی اسمارٹ کارڈ کے لازمی استعمال کی مدت کار اس ماہ کی 16 تاریخ تک کے لیے بڑھا دی ہے. اس فیصلے کے تحت کنڈکٹر 15 اگست تک پنک ٹکٹ فراہم کرتے رہیں گے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر.
1: شکریہ عبدالواحد. راجدھانی دلی سے چھائے ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزانہ پرتاپ سے وزیراعظم نریندر مودی کے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آج آندھرا پردیش میں 17,900 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. وہ کرناٹک کے میسور میں واقع شری رام کرشن آشرم میں سوامی ویویکانند ثقافتی یوتھ سینٹر ویویک اسمارک کا افتتاح کریں گے. حکومت کے مطابق پیپر لیک کے مقدمات کی سماعت اب نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, جس کے سبب برسوں سے عدالتوں میں زیر التواء معاملات میں تیزی آئے گی. نیز اس طرح کے سبھی معاملوں کو فاسٹ ٹریک عدالت میں منتقلی کی تیاری کی جا رہی ہے. اس خوف پر روزنامہ انقلاب نے توجہ مرکوز کی ہے. روزنامہ پرتاپ نے مرکزی کابینہ کے ذریعے پردھان منتری سوریہ سرور یوجنا کی منظوری کی خبر کو اجاگر کیا ہے, جس کے لیے 5,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے گمراہ نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اور رہنمائی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نفرت اور گالم گلوز سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. صدر جمہوریہ نے پیپر لیک کی روک تھام کے بل کو منظوری دے دی ہے, جس میں سخت سزا اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وزیراعظم آج آندھرا پردیش اور کرناٹک میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. بھارت نے مغربی ایشیا خطے میں جاری مخاصمانہ کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے. اس نے ایران سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کمرشیل جہازوں اور جہازیوں پر حملے سے گریز کرے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر. آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلمی گانے. کارکرم ہے گیتانجلی اور کارکرم کو لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ریڈیو ہم سفر وشیش کمار شرما. سویکار کیجیے پیار بھرا نمسکار اور سنیے کارکرم کا پہلا گیت. فلم کا نام ہے رومانس. گیت آنند بخشی کا, سنگیتکار ہے راہل دیو برمن, آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور امیت کمار کی.

0: be provided by the Kulgam District Administration. The Election Commission has revised the schedule for the special intensive revision of the electoral rolls in Telangana. The Commission said the revision of the schedule has been carried out following a request from the Chief Electoral Officer of Telangana. According to the revised schedule, booth level officers will conduct house-to-house verification till the 10th of this month. Rationalization and rearrangement of polling stations will also be completed by the same date. The draft electoral roll will now be published on the 17th of August. The period for filing claims and objections will continue from 17th of August to 16th of September, while their disposal will be completed by 15th of October. The final electoral roll will be published on 19th of October. The India Meteorological Department, IMD, has said that rainfall over the country is likely to be below normal during the second half of the southwest monsoon season. The IMD said rainfall is expected to be less than 94% of the long period average in this month. The weather agency added that these conditions are expected not to prevail over many areas of eastern peninsula India, some areas of northwest, central India and isolated areas of east and northeast India. And that is the end of this news bulletin.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل جمعرات کو پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا۔ اس کا مقصد سخت سزاؤں کی فراہمی اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کر کے عوامی امتحانات میں غیر منصفانہ طرز عمل کو روکنا ہے۔ یہ بل ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ تشکیل دے کر امتحانی نظام میں شفافیت، انصاف پسندی اور دیانت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو طلبا کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس ایکٹ میں کئی اہم دفعات شامل ہیں، جن میں سخت سزائیں جیسے 10 سال تک قید، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور سزا یافتہ مجرموں کی جائیداد ضبط کرنا شامل ہے۔ مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کو یقینی بنانے کے لیے ایکٹ ہر ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ سے روزانہ کی سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے میں معلومات کے اندراج کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر جرائم کی تفتیش مکمل کی جائے، جبکہ چارج شیٹ داخل کرنے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر مقدمات کی سماعت مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا کو 2026-27 سے 2030-31 تک جاری رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس مدت کے دوران اس اسکیم کے لیے کل 3,15,000 کروڑ روپے کی مالیاتی رقم کی منظوری دی گئی۔ مرکزی اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس اسکیم کے ذریعے اہل کسان خاندانوں کو ڈی بی ٹی کے ذریعے بروقت اور شفاف آمدنی کی مدد فراہم کی جا رہی ہے، جسے کسانوں کو زرعی سرمایہ کاری بڑھانے اور ان کی روزی روٹی کو مضبوط بنانے میں مدد مل رہی ہے۔
2: پی ایم کسان یوجنا کو اور آگے ایکسٹینشن دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں دیش کے کسانوں کو کراپ سائیکل کے حساب سے بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ سال میں 3 بار 2,000 روپے کا انکم سپورٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں پچھلے 5 ورشوں میں کیومولیٹو ڈسبرسمنٹ ابھی قریب 3,10,000 کروڑ روپے کا بینیفٹ کسانوں کے پاس جا چکا ہے۔
1: اس کے علاوہ کابینہ نے کھیلو انڈیا کی توسیعی اسکیم کو منظوری دی ہے اور 2026-27 سے 2030-31 کی مدت کے لیے 36,441 کروڑ روپے کے مشترکہ اخراجات کے ساتھ قومی کھیلوں کی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں اضافہ کیا۔ منظور شدہ بجٹ پچھلی کھیلو انڈیا اسکیم سے لگ بھگ 8 گنا ہے۔ لکھنؤ کے رہائشی اور بین الاقوامی پیرا بیڈمنٹن میں سونے کے تمغے سمیت متعدد تمغے حاصل کرنے والے ابو حبیدہ نے حکومت کے فیصلے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا،
3: میں ماننیے پردھان منتری نریندر مودی جی کا ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں۔ کھیلو انڈیا یوجنا اور راشٹر کھیل مہا سنگھوں کے ایتیہاسک بجٹ بڑھانا دیش کے لاکھوں کھلاڑیوں، وشیش کر پیرا کھلاڑیوں کے لیے ایک نئی امید اور نئی شکتی لے کر آیا ہے۔
1: مرکزی کابینہ نے 5,700 کروڑ روپے کی پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کو بھی منظوری دی۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا آبی ذخائر اور اندرون ملک آبی ذخائر کے اختراعی استعمالات کے ذریعے ملک کی صاف توانائی کی صلاحیت کو وسعت دے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت کسانوں کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نفرت انگیز تقریر اور نفرت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. انہوں نے گمراہ نوجوانوں سے ہمدردی پیدا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی تعمیر اور ملک کی مفاد میں انہیں سزا دینے کے بجائے راہ راست پر لایا جائے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے جنتر منتر کے حالیہ واقعے کا حوالہ دیا جہاں